0: odmah.
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Aj sreće moja što ne ubi me, što život mi ne uze, aj sreće moja pa da ne gledam tvoje muške

Novim zakonom o zaštiti potrošača usvojili smo evropske propise, ali po doktoru Jovanu Rabrenoviću glavni posao tek predstoji. Prava moraju da žive u praksi.

Šta god da kaže, šta god da slaže, tebe ne mogu. Znaš da si tu, tečeš u krvi, na miru prvi, tebe ne mogu.

0: Čuvaš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuvaš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca?

0: Kod pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Dragi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Nadamo se da smo vam uljepšali ovaj dan. Ostanite na istoj frekvenciji i u nastavku programa. Prijatno večer.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Jel čuješ?
4: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

od života, što kod Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekad večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja.

Kau kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke